Filharmoniji iz Buffala i dirigentkinja Joan Faleta interpretirali su muziku iz filma Crveni poni Arona Koplanda. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo adagijom za gudače Samuela Barbera. Izvodi kamerna sekcija Simfonijskog orkestra iz St. Louisa, diriguje Leonard Slatkin.

predelima Srbije. Najniža temperatura od 5 do 18 stepeni, najviša dnevno od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku zemlje. Čuli ste vesti.